0: Jesus Christ. Mema obi biara akwaba eba gidie ne enyuma adwumadie yeso. Hallelujah. Nyankopon asem tiemu na gidie eba ye gina sa gidie na abompon na nyankopon enuma asem ayeya sitenemu ensem. The words of God will become the manifestation words of the Lord. Hallelujah. Ya abompon we kimo ya Bible nyan say do as well O Lord. Kaze do me well O Lord.
1: Do me well.
0: Do me well, O Lord.
1: Do me well, O Lord.
0: Yeah, but by it, yes, I won't conclude to me. So on my thing, on my in Kenya, what in Pejabi and Brett, ya bravo, and we also question the Yanaba Pire. Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, of Jesus, Jesus, Jesus Christ.
2: We are just some 115, 12 now. Or say, Erradin and Coupon or Jimmy Yahoo or Nana Ushray, or no Shay Fee and Washaya Sifuni Nara. Because do me well, O Lord.
1: Do me well, O Lord.
2: Do my family well.
1: Do my family
2: well. O Lord. Bless me.
1: Bless
2: my household.
1: Bless
2: my descendants. In the mighty name of Jesus. You are not on fire.
1: Jesus
2: over Exodus 23:25 now. Or since I was so worried, young couple here, obesira wadidi ene wonu ho na wayi wonjare ho nyene efre ho kase erade nyankopo kase awu erade ene de yemiye na mensem sika so ho ni de fie ne ne fibam nyina ne sa me nyare wan so na waye se kwete ne fie ne ba pa ya ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la
3: Jesus. Philippians 4:19 or say, and my God shall supply all your needs. Me radi nyanko po. Remember ye die ehie ni nara. Enye bio die ehie ni nara. What do we worry in fear so? Awari hu hia. Hallelujah. What do you say? What is it? Eba we some na obo empire. Hallelujah. Sika semu hia. What do we hold in fear so? What we tell me? Juma. Hallelujah. Juma semu so hu hia. Hallelujah. Yari bi esi wakai. Yari bi ayo ohania mani. Apomodin semu nyo se eradi nyanko po. Obe ma ye die ehie ni nara. Kase eradi nyanko po. For point of contact, Cecilia, for Obama picture, for Ugun picture, for Irene picture, Bonidi Empire, yeah boy. I didn't hear the beer, I was a bar of Brabomo, Ukuna was a son, Irene was a Juma Semna, was a son, one Casa Wakuma, no Wajina, I was in Adrian Satra, Fanina, a Radina, Cupinum, for passport, a dining papers in a fat, a Juma Semna papers in a fat, sad document, no document. Eya application and what they call your application, no funny nara. You didn't nara your point of contact. And Radin Yakupo say, oh, Philippians 4:19 or say, Mamma would be hearing nara. And Radin Yakupo, oh, my dear, and that day. Point of contact, and that number way. Send you see the 2 cities here. Say, Radin Yakupo, point of contact here, Muffin. And Radin Yakupo made a bow when I will say, Uber my dear, hearing nara. Send me once an account, Philippians 4:19. Me so sassy. Day a radin yakupo mami die hin nara. Hallelujah.
4: Amen.
3: Let your seed meet a need right now. But what about Udiano Samomo line? So 0244-789-38 So mumone se siya. Sa pepe sina wa yatu wa pon eyen sanctioni emo sa exam certification na we ya to the ped masa application letter no oba no ukunu no unia ba no o ma me no sa ya de no report na we yi sesi ana a we the point of contact in so na wafa no oyo na wafa no communion wine na wafa no so seed ni sesi ha erade nyankopo a o ma ye de heni na honnam sa affordable so honnam sa momo ya wo sani so sesi ha na want me nimo enjo ya bom pa ye ka che erade nyankopo se o ma ne ma de heni ni nara. A brom bomb pay almost so much. Be another pair. Of Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Christo Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Hallelujah.
4: Jesus.
3: Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus.
4: Jesus.
3: Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Sando mo na ofreso ni acha wo de obeye 0596115291 fresesia ni encha wo de obeye ye jenya kopon asem ni numa sem so encha wo de obeye na wodi na ayare no afri ho akọ sando mo so ni eso mumu line e wo so misro mumu line ni eso isi ni wo so 0244 789938 0244 78 9938 0244 78 9938